0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

bu mulozimatni ishlatsa bo'ladi. Mashg'ulotni oddiy tushunishlik osonlik qilg'ili bo'ladi. Keyingi qadamda davlat davolanish kafolati idorasi bu iqtidorni sijil a'lolashtirib, ommaning ishlatish to'g'risidagi qaytma inkasini to'plab, mulozimat doirasini uzluksiz beyitib, davolanish sug'urtasi mulozimatini texmo illiqligiga ega qilib, sug'urtaga qatnashgan har bir ommaning sog'lomlik huquq manfaatini haqiqiy yaxshi qo'qtaydi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il-qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdiki.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda pivi bilan chashni yuganda aptobda ko'yib zaxmlanishni asliga keltirgil bo'ladi. Bu rasmo degan mazmun haqiqatlanadi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy sog'lomlik harakati chashni yuyib bo'lgandan keyin odatdagi temperaturadagi yarim bodilka pivini chashqa takshi to'kib 3 minut turg'izgandan keyin pokiza suda chayqib etish. 7 ayının 5-ida ultra binafsh nur kuchlik bo'ladi. Nurg'un kishi terini aptobdan saqlashnala esida saqlab chashqa sal qaraydi. Aptobga qaqlangandan keyin tük tangichilari ko'tarilib, chashning suv tarkibi va parqoqligini yo'qotib, qurg'oqlashib ketadi. Pivi tarkibidagi maltoza va amino kislotasi tük tangichilari bo'shligini to'ldirib, qog'dash pardasi hosil qiladi. Vitamin B turidagilar ziyonga uchirgan chash supitini asliga keltirishga yordam beradi. Mashg'uloti nayda addi. Chachi yuz suyuqligi bilan pokiz yuyib bo'lgandan keyin yarim bodilka pivini quyib, uy temperaturasida muz tutmagan bo'lishi kerak. Bosh terisidan boshlab asta-asta ho'l qilib, barmoq bilan har bir tol chashni tarab 3 minut turg'izib, andin ilmon suv bilan pokiz choy quyib ichish kerak. Pivining puriqi yuqandan keyin asosiy jihatdan tarqalib ketadi. Quritgandan keyin chach nayti siliq, tabiiy parqoq bo'ladi. Har haftada bir qitim aptobga qaqlangandan keyinki asliga keltirishda chach yoz sababidan qurg'oqlashib ketmaydi. Bugun chechingizni yuyib bo'lib, pivi bilan chach asrashni sinab yiqing. Famo arzan, jingyodan tabiiy. Uning ustiga unumi darhol ko'rinadi. Chashmo terining bir qismi o'xshashla holidan xabar olishga muhtoj. Hurmatli radio anglovchilar, amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 30 selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 14 dan 29 selsiy gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli, temperatura 15 dan 31 selsiy gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 19 dan 31 selsiy gradusgacha. Bordalada hava bulutluq, temperatura 18-dan 33 selsiy gradusgacha. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 23-dan 35 selsiy gradusgacha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 21-dan 35 selsiy gradusgacha. Shehanzada hava bulutluq, temperatura 18-dan 35 selsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 20-dan 33 selsiy gradusgacha. Qumulda azroq yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 18-dan 32 selsiy gradusgacha. Turpanda azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 26-dan 38 selsiy gradusgacha. Ko'rlida hava bulutluq, temperatura 20-dan 32 selsiy gradusgacha. Aqsuda azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 23-dan 33 selsiy gradusgacha. Otishda hava bulutli, temperatura 19-dan 35 selsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 22-dan 37 selsiy gradusgacha. Xotanda hava tutuq, temperatura 21-dan 35 selsiy gradusgacha. Urumchida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 20-dan 30 selsiy gradusgacha. Havo rayidan ma'lumot anglatdik.

0: dehqonlik dehqonchilik chorvachilik mahsuloti tizimiga kirdi. Mamlakat bo'yicha donliq o'zgacha sifatli yangi yez egilik mahsulotlarining yez egiligi yez ministrligi yez egilik mahsulotlari sifat bexatarligi markazi bekitgan bo'lib, tizimiga kirgizilgan mahsulotlarda ro'shan rayon aloyiligiga va o'zgacha oziqlik sifatiga ega bo'lish ham belgilik ishlab chiqarish ko'limini hozirlash talab qilindi. Urumchi noyesi Chalqor boqmichilik dehqonlar kasbiy hamkorlik kooperativining qonuniy egasi Muqyat Odilxonning boqmichilik bilan shug'ullanayotganiga 9 yil bo'lgan bo'lib, to'g'i boqmichilik ko'lami yildan yilga kengaydi. Bultur to'g'i sutning setli summasi 1 million yuandan ko'prakka yetdi. U mundoq dedi. Hozir to'g'i sutni sotib olganlar borgan sir ko'payyotdi. Kirimimiz bulturqidan ko'p yaxshi.
1: Yaqinqi yillardan buyon Urumchi nahiyasi terikchilik baqmichilikni yo'lash siyosatini amaliylashtirib, o'lchamlashgan terikchilik baqmichilik qoidasini mukammallashtirib, yez egilik mahsulotlarining butun jarayonini surishtirgili bo'lishga haqiqiy kapolatlik qilib, ko'rgazma, elektronlik savdo bevosita ko'rsatishiga tayinib setish yo'llarini kengaytdi. Shinjang Goyan yezigilik fan texnika cheklik sherikining mas'uli Zhang Yang bultur 11-chi ayda Urumchi nahiyasida savmi o'stirishni sinab qilgan bo'lib, 10 parnik 30 mo yerdagi savmidan 60 tonna hosil oldi. U mundaq dedi. Bizning savmilarimiz bu qitim dangliq o'zgicha a'lo yangi bo'lib baholangandan keyin biz savmining sifatini yana bir qitim o'stirmiz.
0: Yaqında Chapchal noyisining Cho'g'ur bozoridagi ming mo'lik ekologik terixchilik boqmichilik bozorida tunji turkumda raklar bozorga selindi. Shal etizda rak beqib bir joydan qo'sh usul elishdek ekologik terixchilik boqmichilik andisi Chapchal noyisining yez kent kasblarini gullantirishga yangi hayotiy kuch qo'shdi.
1: Cho'g'ur bozoridagi Eli Yuran ekologiyalik yezgilik cheklik sherikining ming mo'lik ekologiyalik terixchilik baqmichilik bozorida tutash ketgan shalliq yashilliqqa purkangan edi. Shalliq yanidagi ko'lchakda baqmichi oilalar to'r yig'ivotdi. Andili tutilgan bir xalta raklar yo'g'on to'lgan qasirqi parqiroq go'shi semiz edi.
0: Eli Yuran ekologiyalik yezgilik cheklik sherikining mas'uli Guan Xiaoping mundoq dedi. Shaolong Xiaoning mobesh usuli 70 kg'dan 80 kg'gacha hozir yetilgan rakning donasi yo'g'on etichin suzuk. Bozor ehtiyoji kuchlik, ta'minlash ehtiyojini qondirolmayotdi. Bu kasb 30-chi oylik omining kirimini oshirishga turtki bo'ldi.
1: Bu yil Ili Yuran ekologiyalik yezigilik cheklik sherikti rak baqmichilikni muvofiq o'rlashtirdi. Buning ichida suv yuzi baqmichilik ko'lami 140 mo, shal, rak universal terixchilik baqmichilik ko'lami 160 mo bo'lib, mo beshi husuli 70 kg atrofida bo'ldi. Shirkat o'z oldiga terixchilik baqmichilik qilish bilan birga yana atrofdagi dehqon oilalarni a'lo sifatli rak qumchiqi bilan axsiz ta'minlab va texnika jihatdan yetakchilik qilib, ommani o'zgicha suv mahsulotlari baqmichiligiga otlanishga yetakladi. Bir suvdan ikki xil foydalanish, bir etizdan qo'sh hosil elishdek shal rak tang o'sish ekologiya andisini kengaytishga turtki bo'ldi.
0: Qulustoy yayliqining o'zgicha o'tloq boyligiga to'yinib, Cho'chak shahri Bozdoq bozorining Qulustoy yayliqi eng yaxshi o'rish mazgiliga kirdi. Bu joy havo ochiq vaqtni ching tutib, mashinalashgan mashg'ulot qo'shinini tashkillab, markazlik urush bog'lash yotkab turish xizmatini qanot yoydirib, tabiiy o't cho'plarini qish o'tishdiki, a'lo sifatli yam xashakka aylantirdi.
1: Cho'chak shahrining Bozdoq bozori Qulustoy mahallasidagi chorvachi Edil G'ozi Tursun G'ozi mundaq dedi. Bu yil havo yaxshi bo'ldi, mening 130 mo yayliqimda o'tlar yaxshi o'sdi. Biz mashinada o'rib to'shidik. Bir bog'lam o'tni 20 yuanga sotqili bo'ladi. Bir yilda 20 ming yuandan ortiq pul topa olaman. Buningdan bak xushalman.
0: Cho'chak shahri Bozdoq bozorliq yezigilik taraqqiyot mulozamat markazining mas'uli Li Yanqing mundoq tunish turdi. Bozdoq bozoridagi yoyliqning umumiy ko'lami 640 ming mo bo'lib, 214 ming mo yerda yoyiltish ma'ni qilindi. 416 ming mo o'tloq orom oldirildi. Bu yil Bozdoq bozori yezigilik mashinalar boyligini bir tutash planlab o'rlashtirib, o'tchib, bir qatorliq yamqachak materiallarini vaqtini ching tutib o'rib, yig'ilish tegishliklarini to'liq yig'ilish, saqlash tegishliklarini to'liq saqlashni ishga oshirdi. Shuning bilan birga yamqachak o'rish saqlashning har qaysi xulqlaridagi o'lchamni qattiq kontrol qilib, qishliq yamqachak zapasiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Qadirli do'stlar.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: vazifa o'tirg'i qo'yildi. Ambulatoriya jihatda tunji diagnoz qo'yish mas'uliyat tuzumi qattiq ijro qilinib, doktorlardan ambulatoriya kasallik tarixini qiliplashtirib yozish talab qilinib, diagnoz qo'yish va davolash xotirasining mukammalligi va vaqtchaligi yuqori ko'tarildi. To'g'ri ishlatish jihatda ichishki bo'ladiganlarni muskulga o'kul qilib urmaslik, muskulga o'kul qilib urg'uli bo'ladiganlarni asma okul qilib salmaslik prinsipini aydınlaştırıp, bakteriyaga qarshi dorilarni ishlatishni qiliplashtirish bilan bir vaqtda bir mahsulot ikki belgilama cheklamasini buzib tashlab, doim ko'rilgan kasallik, so'zilma kasalliklarga ishlatiladigan dorilarni kent shifoxonasigacha tushirishga turtki bo'ladi. Jiddiy qutqizish davolash jihatida ko'krak og'rig'i saktini qutqizish davolash bo'likining jiddiy qutqizish iqtidoriy qurilishi kuchaytirilib, doktorxonaga kirishdan burunqi jiddiy qutqizish bilan doktorxona ichidagi jiddiy qutqizish uchurlarini udullashtirish kuchaytirilib, jiddiy xatarlik og'ir og'riqlarni dastlabki qadamda qutqizish davolash ham vaqtida yotkab davolashga haqiqiy kafolatlik qilinadi. Balnitsiyada yetish va operatsiya qilish jihatida 3 darajalik yotoq tekshirish, operatsiya bexatarligini tekshirish qatorliq tuzumlar qattiq amaliyalashtirilib, diagnoz qo'yish va davolash harakati qiliplashtirildi. Doktorxonada yuqumlanishning oldini olish va kontrol qilish jihatida bir qatimlik davolash uskunalarini takror ishlatish qattiq man'i qilinib, tibbiy xodimlarning qo'l tozaligiga bekinish chaqiriqi va dezinfeksiya qilish mikrobsizlantirishning layoqatli bo'lish nisbati o'stirildi.
1: Tadbirlarning amaliyalashishiga kafolatlik qilish uchun shahar davolash guruhi va davolash o'rtoq gavdasidagi boshlamchi doktorxonalar tavalligidagi asosiy qatlam davolash apparatlarining davolash sifatiga umumiy jihatdan mas'ul bo'ladi. 2-chi, 3-chi darajalik doktorxona mutaxassislari qaralik asosiy qatlamga tushib, yetakchilik qilib o'g'itib, universal bilim, jiddiy davolash, jo'yi tibobati, tekshirish, parvish qatorliq ish o'rinlaridagi ixtisosliklarni tarbiyalashni nuqtaliq kuchaytirdi.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda raqamlashtirish va aqliy iqtidorlashtirish orqali kuch qo'shib, Boril To'qay noyalik tartish mahkamasining delo bejirish sifati unumi yuqori ko'tarildi degan mazmun diqqatingizni bo'ldi. Yaqinda Boril To'qay noyalik xalq tartish mahkamasi 1-chi tartish bo'limining tartish amaldori Majin tartish darhol aloqasi subsi orqali bir deloning ayb nomasini xizmat teshigiga yo'llab berdi. Necha sekunddan keyin sistema qarshi taraf o'qidi deb eskertdi. Xizmat teshi noyati tezlar ko'ryapman. To'liqlashqi tegishlik mazmunlar bo'lsa, sal turib fikr almashtiraylik deb uchir yo'lladi. Buningdan ilgari mushu turdagi xizmatga yo'liqqanda taftish amaldori qog'oz materiallarni besib chiqaratdi yoki Guangpanga ko'chiratdi. Murakkab ham vaqt ko'p ketatdi. Bugungi kunda raqamlashtirilgan aqli iqtidorlashtirilgan taftish qurilishining foydasida hujjat yetkazishda sekundni yetkazish ishqa oshirildi.
0: Bu yildan buyon Boril To'qay nohiyalik taftish mahkamasi 1 qo'shilgan 8 qo'shilgan in, ya'ni 1 yuqori iqtidorlik qonun maxsus ishlatilgan AI hisoblash kuchi markazi 8 cho'ng yadroliq amaliy qo'llanish ko'p kasb muhiti birlashtirilgan umumiy qurilmasi bo'yicha raqamlik aqliy iqtidorlashgan taftish qurilishini qanot yoydirishni olg'a siljitib, Shimoliy Xinjiang raqamlashtirilgan va aqliy iqtidorlashtirilgan taftish ulgi ko'rsatish mahkamasini butun kuch bilan barpo qildi. Hozirga qadar yirik plandagi 8 qarorlik amaliy qo'llanishning hammasi tamomlandi ham 4 cho'ng taftish bo'yicha konkret delo bejirish halqasiga cho'nqur singdirildi.
1: Boril To'qay noyasi ko'p millat to'plashib o'ltiraqlashgan rayon bo'lib, qo'sh tilda delo bejirish kundalik mutlaq ehtiyoj edi. Qo'sh tillik qonun hujjatlarini aqliy iqtidorlik tarjima qilish, qo'llanish til to'siqini buzib tashlab, qonun hujjatlarini to'liq avtomatik, yuqori aniqlikda o'zaro tarjima qilishni ishga oshirdi. Tarjimaning to'g'riliq nisbati 90% dan ko'proq yetdi. Dilo sübütini girerleşme bahalaş, tekşürüş önümü 3 hesse özdi. Koş tılda dilo becerişinin qeyriplişişi ve önümü de koş halkış işe aşırıldı.
0: Amvi menpet davası tepdiş emeldari daim çöl, suluk yer, kanlarga çoğunkur çöküp dalil ispat iliş hizmetini işleydi. Sürat, sın, avazını saklaş ve yetküzüş dilo becerişteki ağırıq nokta. Көп vasitlik dalil isbotni bulut saqlash supsi Huawei bulut shifrlashgan tor tonalidan foydalanib aloqa torida NAS bulut saqlash supsi barpo qilib, dalada dalil isbot elishda suratga tortgan hamon saqlashni ishqa oshirib, ham dalada dalil isbot elishning qulayligiga kapolatlik qildi, ham sonliq ma'lumot bexatarligi tuvan chekini saqladi. Dalil ispat zanjirining mukammal bo'lish nisbati 100% kiyatdi.
1: Jinoiy ishlar haq talab delolarining qog'oz orqipi tog'dak dövilinib ketatdi. Odam kuchi orqali kirgizishga vaqt kuch sarf bo'lib qolmay yana osonlik xatolik ko'riladi. OCR analiz supsi to'rga chiqarilgandan keyin qog'oz orqipni turkumlab farqlandirishni tahrirlashga bo'ladigan elektronlik orqipga aylantirilib bo'ladigan bo'lib, yakka delo orqipini bir taraf qilish vaqti 7 kundan 3 soatga qisqarib, elektronlashish nisbati 98% ga yetib, odam kuchi orqali kirgizish besimi zo'r darajada qo'yib berilib, taftish amaldori teximi ko'p zehnini deloni mohiyatlik takshirishga markazlashtirdi.
0: Qonun hujjatlarini yesish, delo sifatini baholab tekshirish, taftish amaldorlarining kundalik topshiriqi. Shundoqla takrori amgak markazlashgan rayon. Bu taftish mahkamasi oshqan ommaviy manfaat davosining butun yurishli qonun hujjatlarini avtomatik hosil qilish, haq talab tekshirishni oxirlashtirish dokladini avtomatik hosil qilish sistemisi deloni avtomatik baholab tekshirish andisini barpo qilib, delo sifatini baholab tekshirish dokladini avtomatik hosil qilib, delo sifatini baholab tekshirishni doimlashtirish, aqliy iqtidorlashtirish, to'liq qoplashni ishqa oshirib, nazorat qilish, hamma yerda bo'lish, dal joyda qo'zg'atqili bo'lish imkoniyatiga ega qildi.
1: Taptish delo bejirish maxsus bilim omboriga 50 ming parchadan ortiq sonliq ma'lumot kirgizilgan. Izdat tepishqi inkas qaytirish vaqti 2 sekunddan to'ban bo'lib, taptish xizmati to'g'rida yerliklashgan bilim ombori barpo qilinib, zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlar jamlanib, taptish xodimi va cho'ng modellarning o'g'inishi, ishlatishi uchun ta'minlanib, taptish amaldorining yanidagi aqliy iqtidorli qomusqa aylandi.
0: İgilnişçe 8 çoğun yadroluk əməli qolunışının həmmisinin əməli ilişi Buraltoqay Nahiyelik Təptiş Məhkəmisinin rəqəmləşkən, əxli ixtidarlaşqan təptiş qurulışının yirik planı xəritisidin əməli mənzırı xəritisigə özgərgəlikidin deyirək biridikən. Tərcümə qılış, ala qılışış, saxlaş, körüstüş, analiz qılış, hasıl qılış, bahalab təkşürüş, Ögünüşünü qaplıqan bütün zəncirlik əxli ixtidarlaşqan sistemi şəkilənib, təptiş kəsbi bilən çoğunqır yoğurulub, həqiqi türdə yoğuru süpətlik, ünümlük, dilo becərişdiki altın aşqışqa aylını digən. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyici iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Bu sahifamizda quruq meva xaltasiga 140 gramdan ortiq oltin bilezuk yoshirilib, avatvetilgili tas qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz. 7 oyning 2-chi kuni Qo'rg'as noyalik kungan idorasi moliya boshqurishga mablag' selish nomi bilan ziyonkashlikka uchrug'uchini oltinni pochtadan avatishga qiziq turishdek telegraf to'ri aldamchiligi delosini muvaffaqiyatli taqiqlab bejirib, naqd maydonda 140 butun 186 gram oltin zibu zinnat buyumini to'sib oldi. Bozor qimmati 130 ming yandan oshdi.
0: Shu kuni Qo'rg'as noyalik kungan idorasi aldamchilikka qarshi turish markazi aldamchilikka chetishlik yuqori xavflik oldin signalni topshirib oldi. Shinjang sirtiga avatiladigan bir tez yo'llanmada muhim aldamchilikka chetishlik xavfi bor edi. Delo bejirgan xalq saqchilari avatiladigan posolkini tez sur'atda to'sib, bir taraf qilish tartibini birinchi vaqtda qo'zg'itib, ashyo obroti uchuri va avatiladigan yip uchiga asosan manbani surishtirib, iz qo'g'lashni qanot yoydirib, gumonliq tez yo'llanmaning o'rnini tez sur'atda bekitib, darhol tavallikdagi tez yo'llanma qo'yish nuqtasiga berib, posolkini elib ketilishdan burun o'ngishlik qo'lga tushirildi.
1: Xalq saqchilari naq maydonda somkini echib tekshirdi. Posulkaga 2 xalta quruq meva qachilangan bo'lib, quruq meva o'ralmasini ochgandan keyin xalq saqchilari buning ichiga umumiy og'irligi 140 gramdan oshadigan 3 oltin bilezukning yoshirilganligini bayqadi. Ziyonkashlikka uchrug'uchi Van xonimning keyin qimmatli mol-mulklarni davomli pochtadan avatishidan saqlanish uchun xalq saqchilari darhol ishik oldiga berib nasihat qilib to'sish xizmatini qanotga aydirdi. Sabrchilik bilan nasihat qilish orqali Van xonim bir dolla esini topdi.
0: Tekshirish orqali aniqlanishicha Van xonim buningdan burun jamiyat aloqasida bir notanish er bilan tanishib qolgan. Qarshi taraf harbiylikdan chekinganlar qiyofitiga kirib kelib, uning bilan quruq parang selib, uzoq muddat uningdan holi ahvol so'rab, kundalik ishlarni ham bahrlab, tadrijiy holda Van xonimning ishonchiga erishgan. Bir mazgildan keyin bu ar ishki mablag' selish yo'llarini egildim deb yolg'on aytib, Van xonimni to'rda moliya boshqurishga qatnashishga qiziqtirgan. Dastlabki mazgilda oz so'mlik foyda qaytarish orqali ishonchga erishgan. Arqadan uni mablag' seli salmiqni zo'raytishga kuch kiritib, ham mablag' bexatarligini qo'g'daylik qatorliq sabablarni o'ydirib chiqarib, Van xonimdan mablag' salgan pulni oltin zibzinat bo'yimiga almashtirib, Shinjang sirtidagi belgilangan adresga avatishni talab qilib, pochtadan yetkazib berish yo'li orqali delog'i chetishliq mulkni yutkimoqchi bo'lgan. Navbatda delog'i chetishliq barliq oltin zibzinatlar Van xonimga qaytirib berildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.